0: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
1: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدھندا رہو

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاراں فون تے گال بول دوران نیتنیاہو تے سخت کاوڑ جو اظہار کھیس ناشکرو اے چریو قراری چھو۔ امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ٹرمپ نیتنیاہو کے لبنان تے حملہ جاری رکھنے تے دھڑکا دینا اے بیروت تے حملہ روکنے جو چھو۔ صدر ٹرمپ چھو تا آؤں تنجی تنجی کھلا بچائے رہے ہویاں آؤں نو جاں تا تن کرپشن کیس میں جیل میں ہو جی ہاں۔ ٹرمپ جی گال بول دوران نیتنیاہو رگو اوکے اوکے چوندو رہو۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پارا فون تے گالب دوران نیتن جاؤ تے سخت کاوڑ جو اظہار کھیس ناشکرو اے چریو قرار دے چڈیو. امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ٹرمپ نیتن جاؤ کے لبنان تے حملہ جاری رکھنے تے درکار نہ بیروت تے حملہ روکنے جو چھو. صدر ٹرمپ چاہتا تھا تو